0: Og å sende noe platepanelet, Onne Leitstein Hansen, Ørverstor.
1: Du lurer etter platepanelen om, dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkninger inn til sendingsnavn.

0: Mika, tånlaga nördare. Tun versur idé är Ono Lloydstein Hansen. Njóta tónlagin.
1: Ja, velkommen til platepanelet i vår kjent Bøgnøys, live i vår studie 4 her i Sørstedt i Havn. Første leger i mannen noen, og vi vet at skjønne ikke utvarsmålen. Jeg er det som kunnet Ono Lloydstein Hansen, og dette kjentingen, og jeg har denne måske spiller litt av gøyene tøvnlagene og alle, men jeg færer sin tro i dupten av vi som tøvnlagene. Og panelet i det, det jo ikke noen enn frølagsager, fyrvendte tøvnlagene samt kjøper kring vår førje, og faste fuser i platepanelet nå. Velkommen, frø.
2: Takk for det.
1: Eller Sørensen, tøvnlagene nørd, og verster, og jeg ser jo over det pottvarp noen platehåttene av Facebook. Velkommen, alle.
3: Takk for det.
1: Og så det døylig å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøpere, yrkjøre, kjøresjanger og mengt annet at vi i panelen. Velkommen, bort.
4: Takk for det.
1: Godt å synes jeg det, Atur.
4: Takk så løs.
1: Ja, nå er det sånn sånn, altså, alltid.
4: Ja, det er.
1: Var det break-up-plater aldri vi ble samt om det her?
4: Ja.
1: Ja, det kommer även.
4: Ja.
1: Så det tolla så jag dator och plattpanel det här för att vi här för att vi kör tonlistan är starka plattor som måste ni ha att se det känner och det är att det har man så starkt det stark höjdeslö att när sanger som plattan är uppkallad efter och titta panelen titta finns ju för folk kommer för att tema välja där plattor som det hållta ska på sig ord rikvinne. Men min låter kanske jag pojkar syndra mest upplagda plattan är oj över även nämnt där eller vad vi. Og jeg kan lukke hoksa meg og spørste ikke her først. Hvor gjelder dette her evnet er avvers? Hva er det til høytes lø? Prøv.
2: Ja, det er så det. Man ser at som man fører sender astro tog, så hever det her ikke det som, man ser, til brøyta sender tøtningene av høytes lø. Hvis vi spoler etter til trusjene, trusjene, ta er høytes leie, jeg skal man ikke kalle det for en flaggsang eller noe sånt. Da er det ganske givet en stegplatt, en singleplatt ut som heier et lea, og så først du har jøkkenbrot, og så gjørst du en LP, at han også enda bruker du en der titlen, og sånne sikkersmarsk, og sånne i sølvmessig en regi, da er det sånn de Help, The Beatles, og Hard Day's Night, The Beatles, og sånne. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir jo mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrir seg utgavna og sånt der kunne vi nevna sanger som Sikki Stardust og Hotel California tja, Eagles og Asia tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon tja, Pink Floyd og i forsnån så fyrir høydesleie atra en nudjan likelod egentlig annet vi blir tannleggur mer visueller ta kjem du inn i MTV e-reina og hvis vi hukse om større utgaver fra forsnån som vi har kjent høydesle da kunne vi nevna Thriller tja, Michael Jackson og Like a Virgin tja, Madonna, Brothers in Arms, Dire Straits og Fate, George Michael. Det öll dømi hetta og ta skal ta til å skapa en visuellan identitet høytisleie i høstene. Og i offensnån, ta brøtst opp at det møyre at det, du tar gong til møyre minne borster fra at her var høytisleie som her var nægan selja en tøtning. Hvis du husker om det er større utgavner fra offensnån, tja, Nirvana og Radiohead, så snakker man, altså Nevermind og OK Computer, altså T-shirts, Angela, utgaven. Mm-hmm. Og så opp til det, altså fra 2000 og fram til nå i 2000, så nå er jeg ganske alt og sånt mer fragmenteret, og høydesløyene, eller høydene i det, det er ikke høydesløy, det er ganske mer sånn, du først mer i en sånn hashtag-format, nærmere, yeah. For hva høydene for platene er. Yeah. Så hvis man skal synge det på Sinterbadet, så er det nemmere å finne høytesløy som er en ting og en tøtning fra, man sier, langere etter som har fyrt. Så hvis jeg opplever det.
1: Og hva sier det til det samt?
3: Ja, altså, aftene, så husker jeg om heltene, så hva det er det første som rammer i hoen. Jeg har ikke valgt platene, men det var en power slave til Iron Maiden, altså det var Per Mann og titelleie og ja, så det gjør en sånn ting til sånn der titelleie. Ja. Eller heitslei.
1: Ja, trupel oppgave det.
4: Ja, ser jeg trupel. Men jeg, som frågar oss nu, jeg har løyt atre tog jeg sin tur. tvær utgaver fra Alfjersen og tvær fra Forsen. Mm. Jeg vet nemlig at jeg kan se her, MTV-tøyene.
1: Mm-hmm. Så er det avhver. Men tid er ute, tid er også velkommen til å være vi og komme av Tikkar Visko til sendingen. Vi tar oss sms-kipene 2240-00 åpnet, så send det endelig inn hvis det er bo på sterkere plater vi, ja, ser sterke, størskående høydesløn, liksom høydesløy, skiler seg bort i ordet her. Send det sms-bovene 2240-00, vi sender på en av oss her, platepanelet. Og ja, vi skulle bare lepe til å ut, og ordet, ja, og givet her, liksom, først, to første festene først.
4: Ja. Jeg har lykket som da jeg fikk disse oppgavene, så var det, som sagt, ser jeg, jeg tar først å velge. Så jeg har først en bruttliste av 20 løven, som så skulle til å kåkes ned i fyra, og så har jeg simpelthen lagt meg etter å velge løs som omkring hot ero, som fra å si flagg, sanger til artisten noen. Akkurat slett av symbios og vi artisten som tar for å skille ut, og kanskje er løgene større enn holder utgaven til å leve sitt egne liv utenfor tannkonteksten. Så jeg har valgt Jolene, som er et av løvnen, eller høytesløvnen, og det er vi i Dolly Parton, og av henne 13. soloplata fra 1923. Og sangren var utgivet som single, og er en platte han kom ut. Og hun kom av toppen av hitlisten og nøysene. Og til sånn det innan country-sjankrene. Og Very Matter, som var en av de mest uttryksfotle country-sangene. Og til jeg sjalvande på grunn av teksten, her Dolly Parton synger om Jolene, og bøner henne om ikke om man takker mannen til seg. Og selv sier hun at teksten er tekstøy i verden hendingen. Men tror hun at de ordentlig stedfest om Jolene i behøver atlas er at her kan man ikke dårlig, eller at det bare er en revment oppi høtten og ikke henne selv. Dolly Parton har jo sagt at hun skriver i begge Jolene og I Will Always Love You, samme det. Og det er jo en...
1: Det er en god dag.
4: Ja, en ordentlig god dag. Men legendariske sangeren som Whitney Houston kanskje gjør det mer kjent han. Har ikke nær namen som og spillinger til dem med Spotify.
1: Og Jolene er også nødt til å vivne ved Beyoncé.
4: Just, ja. Her fløyde er kvinner som også har brukt hans sangen. Men det er som om Jolene er en sanger som har vunnet seg større og større viring, kalt det, som Arne Gunchen. Og han er ferdig fra å være nummer 90 av listan til Rolling Stone i hver 100 av det beste country i sangen i 2014. Og i 2014-2017 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er ser at hun har sjanskriver, kanskje undermett halvt det, og kanskje til hun går sin til samme ved henne egentlig dukkelige og ser sterke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. Sangren ser anfalter, setor, trutjer akkorder, og ljøvmynden er dominere av akustisk og gitarriffe, og her er det et teg nok så tradisjonelle ljøvførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin, og annars bass, trommer, klaver. Ja, hon er, hever sera, altså Gjørst Øljanek, hun hever 40 solo utgaver.
1: Ja, her kommer Jolene.

0: Holt og ena standande sangrinn Jolene av ena plato Kjønt Olle Parton vi samme navne og det var fyrste lukka som fyrsta platan som blei lukta fyrsta sharing som blei lukta under nalna den platpanelet her vår høytesle som evne ui sendisne senda bøyna sier ur sørste tøy ui haun og ja, det var Ordi Johansen som har valgt det sier sterk og han kan sko tøyne seg kunna og det er sanns kjenner vi var Kontrafestivalen om fru och du var särskilt när var också som You Can Have a Jolene sunger sig om ganska namn.
1: Ja, namn, ja.
0: Kanske är det där jag glömmer allt namn.
1: Oha, ja.
0: Namn, ja.
1: Det är särskilt till.
0: Ja, de balkarna om ganska kunde balkar som Chapel Heart här var det.
1: Chapel Heart, ja.
0: Ja, till er ute, till er välkomna att göra till er utkastet sändningarna. Vi har sändt sms på 2400 vid plats som tidhalda, eller största tölnestalliga plater som har störst höjtslö. Och skriver in där Kiss, Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du har jo akkurat vi mer skjønt det her, eller?
2: Ja, Kiss, Sankren er faktisk Crazy, Crazy Nights.
0: Ja,
2: så. Blir short lett et
0: eller annet. Men altså, ikke på forsmak.
2: Nei, nei.
0: Men skriv egentlig inn da, 2240, og hvis det her var på på platter, blir det største ekne, største kun høytesløven. Og jeg prøver, du har jo neste år planen.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avgjørte indesløven i dag. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallige år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bosidende i Berlin. Og hentet tøyen Østen Karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til er til slutt utgavene Love, Heroes og Lodger, som mente hese utgave røyene. Av utgavene Heroes her samstarver Bowie vid Tony Visconti og Brian Eno, og Mali å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av lovene av hans utgavene var skriva i opptakgjølene, og tekstene var ikke skriva i fyrir en Bowie stod fremmefyr mikrofonene. Tøvnlageren han bytte vujar til elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennja undanfarn og lov, tog vi en mer jævlig om tøvna og en jævlig om hulei. Pladan fyllt røysen samme byggnaden som den undanfarna, fyrra helten inni helten mer sybunden rocklø, men jeg setna helten i større mån i mest av nok så instrumentalkjent om løven. Hansa opptak i hølene som... Var, i Berlin, det var lukket som det som var førgeståven til hans utgavne, og opptok hullet lov og bønt vid Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en pær standa og mossast oppe at muren, og etter gavn så uplaster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt om heime. Hvis du også om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av dem kanskje mest fullkomne. Leie tøvnlagelige essensen og gis i utgavene. Det definerer oss nye et halvt togjerskøyde av David Bowie, og her finnes sitt egnet liv som et høyt, mekt og virkt lærbeid til det rører om sang, om beimot og om vevn. Ta i Bowie så under Jan Duchey for VJ Atter i Berlin, ta spalt gjennom en konsert, og tilkjønne de Are Mulderen drapeie, og ta bare til til Uybyggen Bay i Øster- og Vesterberlin at høyre sangen tvers til ommuren, og leie fikk ta en av noe symbolske og politiske ting som kan skaffe fa under høydesel og hava finnje. Vi får lyst etter Heroes.

0: Ja, her har vi til framoverskerende sangen Fossi, Cha Grant Lee Buffalo, høydeslei og platte fra 2003 som er sønne Fossi, og jeg halte det sønne til høyrende sangen her, så har vi nekker sangen som også vekkene rammer til å gjøre her i første og femsene, da vi har femsene øre vel inn og halte hæsene i røyne, og så Fate in the Youth, ja, masse star i røyne, en sånn sanger som man hører til bare, det er resort. Mas gata då det vibe.
1: Vibe, ja.
0: Och jag fuckar ut det är då vi på det höjdes lå från skriven.
2: Ja, här kommer SMS och inte så helt för aj där, må nog säga. Och skriver här Nick Cave Let Love In, Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me. Och det är absolut trutjar utgåvor vi.
0: Fantastiskt.
2: Störskund. Ja. Höjdes lå. Så är det under vann då, isne? Ja. In Utero. Och Og ikke minst, Europe.
0: Ja, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata, så skriver han, kanskje, eller skriver han, skriver vi kommande. Ja. Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanskje The Final Countdown nækka iverspalt, ja. Det skulle vi ikke være helt åsamt om. Så skriver han neste, Nile, til Pink Floyd. Og det var ikke helt å passe. Det nærmeste kan komme Nile til Pink Floyd en sanger som heter The Nile Song. Han så på en utgave fra Nysson. Nå er det ikke mer soundtrack til en film som kom ut til året som heter More. Ja. Og så hadde det aller skjønneste som Pink Floyd gav ut for noen helt faen år siden. Det var en sånn collage. Det har kattet The Endless River. Og det er noe vi nye lønner gjøre. Det var ikke så veldig ikke mer.
0: Det så det. Ja, men folk kunne bare skrive inn sterke plater vi ser stekt det største enn høydesloven 2400 sms på. Og ja, vi er sånn så vi kom natt til tøyen, Ord.
3: Ja.
0: Nå, og nå... Nu you're upping the antics, sier man. Nu skruer du ordentlig fra her.
3: Et la vi til ferdene iver til det som kan skrive iverspalt.
0: Nei, dette kan anbefale iverspalt.
3: Ja, jeg har valgt Imagine. Høyte slag av nast og solo platene til John Lennon fra 1941. Og ja, til ofte en sammenbering til det som de fleste nok knyter til Lennon. Og nå tar jeg lortet etter Lennon og Kortmar Øyrebuffaner av og Jack en tur til Gåvekren, og ja, så rakte han med så bønt i solarplexus. Jeg har ikke innbattlet, jeg falt og ser på en rette, og tog være så evige vikommende teksteren. John Lennon og Yoko Ono bo i New York, tar i platan hver innspalt, og hun også fremledd av John og Yoko og Phil Spector. Stort åren John Lennon var skåten, sier han at Yoko Ono faktisk 80 en større enn parsta sannsjon, og i 2016 fikk hun faktisk co-writing credits. Det er en klaverballata, kan man si. Og annars er det Spartans Ljo mynt, vi John og klaver og sang, og annars bare bass, trommer og strukar. George Harrison, han spiller gitar og omkronsanken og platten, men altså ikke sånn. Og hun har også gjort en tøyerskøy her sambandet mellom John Lennon og Paul McCartney, særstaklig. Vi ser at Trubolt tog Beatles var oppløst, og Paul McCartney har just vunnet sikkermål i omtøret juridiske samstarv. Altså. At hun kunne til Lennon ser opptidsen av politikken, fri og heimnån, kærløk og middelmennesker, og han eksperimenterer av imenskån løven, kan man si. Han bruker middelandet primalskrutsterapi. Jeg som tror jeg skal gjennom. Han organiserer børse i medvår, det er videre de fleste, og sangeren Imagine End, han det er det kontroversielle, til John Lennon byr og umyndet og no religion. Platan vi mette av era Lennons bästa solplatta och hon får oss en sera gå och mottöka och ligger nummer ett bär i USA och större Bretland. Rolling Stone attor har vår kossiga höjdeslag nummer 3 av listan över 500 bästa sanktioner näkrant vi och här är Urgren, alltså 200 artister som har varit sunt och inspalt sanktion. Sjolvor heldt John Lennon sanje vera hatt vi tår som han skriva i sangen vi McCartney og The Beatles. Og han grøy såles fra om tekstlig innihalde og til, kan man sija, flott og mainstream møttøkna som sangren fikk. Antireligiøsor, antinationalistiskor, antikonventionellor og antikapitalistiskor. Og så sier han, but because it's sugar-coated, it's accepted. Now I understand what you have to do. put your political message across with a little honey. En typisk Lennon-mimersking.
0: Ja, kjemmer det.

0: ja. Som man sanger er så ikonisk, man nesten ikke prøver å si hva det er for nekka. At det her var John, Imagine, John Lennon, ja. Platen vi sammen med navnet som kom ut, når jeg sier kom ut, og en Ja, det kjønner og en Og det var Ulrich Hansen som har valgt at det her limplattmannen valgte seg her platten som var inn. Og det er særlig styrka platten vi, med noen styrkunde høydesleg, og det er sannlig, sannlig samtidig. Og fuck, er vi på det, så det er sms på å komme inn.
1: Det er jo ikke vi på det. En lort jeg skriver her, Wish You Were Here til Pink Floyd. Jeg har gjort. En fralukk Pink Floyd-plata og et fralukk Tidesle. Så det Master of Puppets, han går en gratt til røsne. Holy Diver, det er jo. Det er en plata som flere fyr har nevnt i øren sammenheng. Så det, hun har jo nekva fjeppar her.
0: Fra mor plata skriver vi om han, ja.
1: Ja, så skriver han, oops, I did it again. Britney Spears, for satan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan ikke velje mellom hese klassikerne som tar opp til tikkun. Hysteria, jo The Flipboard, Home Sweet Home, jo Mötley Crüe, etla I'm On Fire, jo Bruce Springsteen. Ja. Her er så bare ja. Hysteria som er høytesleie av hans
0: navn. Ja.
1: Ja.
0: Super. Ja, og fra å to i denne platten, så to tek bare stafettene. Hvor...
1: Ja, takk. Neil Young er en av risnum i amerikansk kontanlegger. Han kan ta den 12. november i år, hadde jeg halta sin forsvare føyinger der. Og jeg vet ikke om han ikke sier at ikke om han har lært seg å bo seg i ordet, eller det er samme med den nærmeste. Lega som Heroes, som jeg spiller i Jan, er et av munnen Indusloven, så er dette neste leie øsning å finne i samme kategorien av Indusloven. Vi leit etter til 1922, og 21. studieutgaven kjenner Jan, som kalles Harvest Moon. Etter at han hei vært nok så herlig avloppen av Tinnitus, som er kommet og kommet etter opptøkner av Racked Glory i 1905, og så etterfølgjende konsertferiene, som førte visse utgavner Weld og Ark i 1905, så før Neil Young atter i opptøkehøllene i 1905 sammen med Ben Keat. Her tok han atter frem til akustiske gitarrene, klavere og banjøyene, som hadde sett dam av utgaver som Harvest, Comes a Time og Old Ways. En så nekv av løvnen av Harvest, som hentan en oppfylltjære til av en eller annan hatt, så det sannsyn av Heseplaten i større mån finnes utlaster av sambandet, kærløkssambandet, og Heseferien så spekler tekstene kanskje i større mån en mer vaksig sjønnerat, mest av røntum, løvsrøntum. Platan var innspalt sammen med noen av dem og så med tannleggerne som var vi av Harvest i 1912, Ben Keat, Spooner Oldham, James Taylor og Linda Ronstadt gengå et latter. Og det gjør et organist og et, ja, man kan nok si familiærslige som tidligst bare hemmeligt og livvante. Heidesangren Harvest Moon for mye tilkommende og sikkert for flere andre tidligere som Gjersta i hans utgavene. Han bytter av en anfallet av en jobban tekst. Her fra som er ventet seg til kærlega og djeves her stunder at hitja og minnast og ikke minst at dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lov til Neil Young.

0: Ja, det hever at det kjenta lenka feit ut det her. Det her Where Owls Know My Name, tja Rivers of Nile.
1: Ja, Rivers of Nile, alt det man sier.
0: Ja, ja. Og at det en platta, ja, en sang av en platta samme navnet fra 2018, og tar eller sjønnsen som hei og pojka i sånne platta som var en av styrka platta vi gjennom, og nå ser strekt en styrka og høytesleie og sånn. Ja, det kom sms på inne på at det 2400 fra.
2: Ja, anker tog vi høyt til sunnsjø av platene uten å leie på samme høyt til dømes Dark Side of the Moon, og ennå en dag.
0: Gaslin,
2: ja. Ja, Gaslin, ja. Så sånn det østene størst. Og så nevner jeg en lort der Promised Land, som er Elvis Presley fra 1985. Og neste lort der han fer til Damaskar, Savage Rose, Wild Child. Og da så en av seg som mest på som vi har her på et nå, da skriver, har vi ikke hørt alle sendisk navn, men The Wall of Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Bra. Ja. Ord. Tog vi östa fettan då.
3: Ja, vi färra fra kvar det trash.
0: Vad kallar det där?
1: Technical death metal.
3: I var till disco funk, så det är...
0: King of pop.
3: Ja. Det är Thriller, satta plattan, solplattan till Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Och har höjtesläge utgående... Hva stedet høyde så leie, så var Sjolv og Sankren ikke tjuven ut som single for en 8 år etter, og faktisk som nummer 6 single. Ja, dette disco-funk baseret av sanger vi synton og ljøeffekten og rævfilmer. Men hun forsker seg ganske mer i ære sjankerøstene, R&B og mer altså synthpopper, en ta underfærende av Michael Jackson, og til legendariske Quincy Jones som har framlagt platene. Charles Sankren skriver enska Rod Temperton, som har sett seg fire skriver en mer teatralsk sang til Michael Jackson, som han helt husker seg til hans store alsk for filmet. Og Sankren som hadde kommet ut, eller platene kom ut uten å gå MTV-døve noen, da artister begynner å gjøre showbond til Sankren, og jeg tror ikke de fleste må nå minnes showbandet her Michael Jackson danser vi en bølge av Zombion.
0: Introen er nok så lenge.
3: Ja.
0: Jeg har alltid hatt noe vidt lenge introen. Skal bare komme fra. Jeg vet ikke hva jeg sier.
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg kan bare. Her har man sånne rave filmseffekter, horaknar og ulvar og så videre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det
3: kan jeg bare. Og etter leger, etter mest selta til Michael Jackson, ganske tydelig å hange sammen ved at det kommer opp etter av billboardet, just hese tøyene, rundt om Halloween, ganske ikke løy. Ja. Et lite kuriosum, sangeren har faktisk oppvornelig høyt til Starlight, men det har ikke møtt noe godt. Så det var alt av Thriller. Og ja.
0: Takk for det vel.
3: Ser jeg gå med å tøkke. Mest selte platten jeg kan til.

0: Ja, at han var legendarisk sangren og stor hit til Like a Virgin som Madonna er av platen vi ser med navnet fra han er fra, ja, you know, det var noen fyrfor som kom ut og ja, en platte som av høytlen listen som Ivo Plater vi ser det sterskående høytesløven og ja, og sånn det popper ja. Queen of Pop her, må man si og Eila, vil du komme til til Tøyna?
1: Yes.
0: Hva det vidt, ja?
1: Ja. I See a Darkness er første utgåvan til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette myskur, men minimalistiskur og populære folkatanleggur. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, sett opp som en samrøva i mittlen tvær vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøyast vi. Tanleggur som fylltje vi einfaldur. En kassagittare og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som vibrigen og ofta knekker. Hetta gjør at sangren innelever og universeller, som utle mennesker kunne sitte seg i at det at og utle mennesker har akkurat at strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

0: Oalmentlig innlitt her, her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at ikke til at det temaet ikke om vi høytesløven til Sundre Jongskriver, det kommer ikke ofte fire her til er, men her tve dømer, her begge bølger, uka og sanger, her var samme høyte, Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så det til røstene...
1: Bare tre, Bad Company, i
0: Bad,
1: Bad, ja. Bad Company, og en sang som Bad Company.
0: Ja, da.
1: Og jeg har lyst til dem, han først var
2: Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så, ja. Jeg skal lukke av det, vi kom til ordet, vi kom til natt, da. Ja.
3: Hold bara.
0: Ja,
3: det är alltid gångsjö. Vi är förra till att du också med poppot, Purple Rain. Høytisleie av Satt og Solplatene Tja Prince fra 1944. Og ja, jeg heldte bare som et litt kuriosum, så var jeg trodde jeg mannen i Minnesota at han har studert i Tjejefors og bo faktisk ikke lenge vekk fra her som Prince boet og vi kort sjående en biltur og for hitt etter husen og sjående de våre sjående Purple.
0: Ja, hva ser han då til Katlas han? Eller var det Arjen, han til ganske vi Arjen har fikk at det store? Ja, det var Arjen.
1: Ja, Paisley Park.
0: Paisley Park, det kom sånn, ja. Fantastisk, ja.
3: Ja, sangren han fantastisk og alt det, og sånn at gitaren dominerer alle omvendene, annars fullt av keyboard og synth og trom i effekten.
0: Nå ble jeg for interessert i Minnesota.
3: Ja.
0: Altså, hva er det lukkende? Altså, nå lurte jeg rende etter en utårsra som heter The Current, som ur Minneapolis, Minnesota. Hva er det lukkende tøvnager ta? Altså, hva er det lukkende tøvnager? Det virker som om det er rukt tøvnager sted. At du vet ikke.
3: Vi var til en rikva konserten medan vi var her, så tror jeg mannen der. Det har ordentlig stått litt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det finner fornemmelse at det er altså, en tøvnlag fytler, eller vi skal da på med. Altså, nekker, ja. Ja. Cool, ja. Ja, får jeg.
3: ja. Platan la av Billboard-listan i 3 år, og har selt i 25 millioner øntøk. Og så er det så satt en av de mest selte platene i røver. Og opprunnelig var leie skriva som en country-leie, og prins atleie samstarver vi Stevie Nicks fra Fleetwood Mac, og få henne skriva teksten, og han sendte henne så 20 minutters instrumental innspilling, men hun takket i nøy. Dette var simpelthen en større bite for henne. Nok så avhørt. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.

sofistikerad over pop musik eller populär musik där. Stilly Dan, vi Aisha, sånt någon som är höjdslag och platt och vi ser man namn från Nujan Rochelle Fish Charles ni här fantastiska bunch någon Stilly Dan. Vi nå skal sende noen, men vi skulle ikke hava tver platter via treet, og fyrir henne og i en tid at denne som platten er ferdig journal, er ganske at den platten og i hava. Aller kærest, jeg vet ikke, ja, til Irma Vera, du er Wild Flower Wars, ja, Tom Petty er under solde utgaven til honom, og hun blir utgjent av hesen deg i 1945, 1. november. Og platten den første av trimplaten til Tom Petty, og vi var framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots til Løyke, amerikaner til Løyke, og jeg finner ikke egen uffer Tom Petty vi hans er uka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, Sailor Sanger Learning to Fly, og Into the Great Wide Open ble vi trossbalter av MTV. Og men den her platan her den her Into the Great Wide Open kunne sagt hans virja sin listan her tjokken og det men det var særlig Wildflowers som jeg ble ved gode vid den platan og Tom Petty han hever alt du har vel av byrjan av plato og at nå byrjan av platan han Damned Torpedoes vi sanns noen Refugee og Wildflowers så byrjan vi sin fantastiske høytslæn og vi slær tånen an på naveen vi sin ekkjende Rickenbacker og gitarren og platan skulle ha vært sess i sendisene, og vi sterk om byrjen av loven, men vi er bare bløtt slik vi til her. Så han kommer vi, jeg ser, utgående vi høytsloven. Og ja, Tom Petty, Wildflowers.

0: Ogna standande vekra høytslei Wildflowers er utgavene vi ser med navnet Joy Tom Petty fra 1904-1905 og en plata som er dyrtje den dagen der og kan steile vidt med alle folk jeg har lyst etter og er det opp til jeg nå den dagen her at jeg liker en dokumentar om The Making of Wildflowers på YouTube og i fotel oppløsning og alt noe som jeg vil lønne med alle folk jeg har at tjekke ut og vi hester ned så er du kommet til enda eller tro for sønnest året eller ikke at du sønnest og platene under nalene men Arne kom her til så får jeg takke til kunden som var i panelen om det og det var Ord Johansen takk for det du opplever vi
1: Sjåvur takk.
0: Og Eilert Sjørensen, takk fyrir.
2: Sjåvur takk.
0: Og Frøv Laksakær.
3: Sjåvur takk.
0: Ja, og takk fyrir tid som lortet, og nekst skriva inn, og til er øyla hål litt å sitte her og leir det, og jeg synes at det folk lortet, og er og ahoy ut her som vi til Gjera. Så enda her sendingen her, for jeg har vært lagt ut av Heimansynet Jan Kringvarsmon, som er det som heter KVFLJO, under det, og her finner du platepanelet under Tøvnløyk, og heller ikke også henne platepanelet som vi tar gjørst. Och vi är snäll så färdiga att tacka för åkken och ge året till tog in i den två år sönnas platna.
2: Yes, och i 1905 tar gav vi mega detta helt understandande Rust in Peace ut. En komplex trash metal platta. Och i 1925 kom så uppfylltjärn Countdown to Extinction. Här för mega detta efter en mer lustar vid den ljöven. Ta åttan att missa sin kant. Riffen av Countdown til er mer enfølt, og det virker som at Megadeth skriver lø som skulle være spalt i Utarpe og AMTV. Hette rigger reisende til at Countdown to Extinction er best seljende utgaven til Megadeth. Hun har selgt 2 millioner eintøk i USA, og 1,4 millioner eintøk resten av verden. Heitsleie, som handler om jordrattende og nottere værreisle, til det som tekstlig handler om, tonlisterlige, etter at det et mer lustarvinnelige leie av platene. Det er bygget ikke spekler opp, og siden kommer en fantastisk gitarsolo fra Marty Friedman. Her har dere Countdown to Extinction.

Her sier jeg i kvøre og høyre i halsens rødt som i morgen tæskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

Ja, altså, da begynner vi at vi skal ha kunnet som 13 år døde, at man fikk av og til tallet som så, og samlet inn på tallet, og så...

The end or beginning of us. Heite annutjo EP-ene vi beiner. Av utgaven fem sanger av enskom vale, men seneste sanger beie av enskom og av føreskom. Beiner hever skriva sangerne i samstarve vi Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Om framt Beiner spelar Jonas Gård, Baru Petersen og Philip Segariasen atler vi av utgavene. Beiner hever framleit Atlantonleggen, Tau sangeren Won't Let Go framleiter sammen med Rasmus Søgren. David Mørup hever jobblanda og frumpanda EP-ene. Og i tøyenda skriver Sige Beiner. Av utgavene personlige og ærlige sanger om kærleika, iva og terløtnar her et samband annak først brøytest, slittnar eller krever at hun verlig stender vi tøyt og tårer at gjerne ikke vittet.

0: klockan är tjej.
1: Vevor fyrebrikte El Niño byrja, sier amerikanske hev- og luftlagsstånaren Noah. Vysynda folk vanta at El Niño fyrir mennas tetta til årsskifte. Kanska vir El Niño sterskar i hesafer enn nekrantu i avur, sier vysynda folkene. Det stora fyre at El Niño fyrir at hita, fær hitan at veksa og vekre at vesna. 33% utlid fyrir søvelige sterskun El Niño fra november til januar. 2-6 år i middelen El Niño fyrirbrygtene som blir verra i 9-12 måneder. Sambars vevestoven i Uslandi ikkje sannlykt at El Niño fær beinleis avvirskan av Usland, sier Morgon Pleie. Vekri i Nord-Atlantshavet styrer vekrunnen av okkara lajum. Ilter at vita kvart venter upp og nyr i tog som amerikanske forsetten Donald Trump sier om gongtuna i fria samrænknum vi Iran. Og i gjørskvalde okkara tog sier han at en avtale om at enda krutje vi Iran velkommen under land, så må fætan høtte de to alls ikkje i motstøvland noen Iran. Vi tar just gjørst en av gode avtale om krutje vi Iran, sier Donald Trump sambars breska kringvarsp noen BBC, vi tøynda folk av eggrund og skrivstovne i kvitehus noen i gjørskvalde. Hetta var best for tøymar etter at han hei gjørst greit at han atla at reka Iran ekvelja meint ui gjørskvalde. Iran har vist i attur at nøkker endelig avtala var gjørt. Talsmævren tja iranska utenriksranen Esmail Baghai sier ui iranska tjauar sjåmarspenon at fraboaner om eina avtala og parstana middelen var spekulativar og at ånkje er gjørst liot. Sambars talsmannen var et semjuskriv nastan liutskriva ta USA sette ekvislig krøv. Sema om halt i rutui som Donald Trump sier eller ikke, så heita etter ødlen at døma jælige avvirskan av oljeprysen. Prysseren av brent rå olje lakka i 4,4% i jar og kom nyr av omlai 94 dollarer fyrir tonnene. Bairagi Thiaba, prinsessa i Thailand, døtter Mahavajira Longkorn Kong, deg. Hun døg i 24 år gammel etter at det var livet i koma og i nærum 4 år, som bor thailandska kongshuset fra i dag. Prinsessan fattel jo ovid med noen arbeid ved at venja hundar i samband med en hernavarvenning, det var i 2022. Bairagi Thiaba, prinsessa, var kandidater i løkfrøye og hever med en annen arbeid ved at endermenn av kvinner som dømte og hever sitt i fangsle. Hun er ved strøst for bedre kåren til kvinnen som sitter i fangsle og strøstes mot herskapet mot kvinnen. Samfellet kan ikke grekva om ofrier og orattvise valda, sier Bairagi Thiaba, prinsessa i 2013 i samrøve ved AP-tøyndastovene. Hon var eldst av tjej sistjon, men yngste bror hennara veru konkur, tog i dronjabötn hava fyrsta rakt at arva tronuna i Thailande. Her heima, mykje kvalde var atur gale vi neisendara tja stuttleika bate. E-pirp signal kom fra stuttleika bate som var estanfyrir sorøtna. Stafest var kjøtt hvor bateren var. Tilla var til reier affæra til leita, men fortau ikkje av flå. Trubelt var å få samband ved baten og eierer, men vi går i hjelp fra Sorøy og Norra Bjergjengarfjellet fikk samband ved baten, skriver MSCC. Det visste seg at i Pyrbøren var færen å sende av overst, da tog var ikke talen om nøystøvå. Og i morgen årlige åtta dæveren i Torsjana kommune, gongoferer vera i Koltre, Heste og i Nølse. Og i Koltre vera 4 ferer, i Heste 2 og Eisne 2 i Nølseidne. Og i Heste Sintja Martin Johansen og Elin Heinesen. Vikrar ikkje til gongoferer, vera avløst og penigren attergå eller endergolden, sier Visit Torsjana. Flere ferie folk får jo flåvedlene i Vavon i mai i år enn i mai i fjør. De var 1.3.923 i mai i år, 2,4% flere enn i mai i fjør. Fra 1. januar til 1. mai var ferie folkene 131.825, 6,3% flere enn samme togjerskei i fjør. Så da vever vannar, lyder låt av landsendinje med nian 5 meter om sekundet, som fyrra parsten vekser opp i frukslåt til fruskanvind av sønnenje 5-20. Samt drie og regn, sætna parsten skudja vi sølglåttun og ella vever. Og i kvall takkar han upp i norran og växer vintern upp i friskan vind upp i strug 8-13 samtrige og regn. Fyra parsen i morgen frukslå til friskan vind norran og av landerinje 5-12 og støven upp i strug. Skutja vi sølglottun og elavevor hiten 6-12 sti.
0: Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som giver solmår nummer 519. Et trofast hjärsta, Herre Moen. Fyre lester, første til tre ørende, og etter lester, fjorda og femte ørende. Det var solmår nummer 519.

Vi tar det igjen sin I Olsen leser bøkene Vitello skøver en bil. Kim Fups Augusten skriver jeg, og Sjuri Goldbein tog det til først. Daniel Tausen gjør det jo mentene. Farvel et sommer, og vi tar rast.

0: og så blir klokken halv god natta.
1: Ved vår firebrikte El Niño byrja, sier amerikanske hev og luftlagsstånere Noah. Vysynda folk vanta at El Niño fer at mennast dette til årsskiftet. Kanska vir El Niño sterskare hesa fer enn nekrant i avur, sier vysynda falskene. De stora fire at El Niño fer hitan at veksa og vekre at vesna. 33% utlitt fire søvelige sterskon El Niño fra november til januar. 2-6 år mellom El Niño 4-bryktene som pleier at være i 9-12 måneder. Sambarsvevestoven i Uslandet ikke sannløykt at El Niño fer beinleis avvirkene av Usland, skriver Morgonbleie. Vekre i Nord-Atlantshavet styrer vekre noen av Okkara Lajon. Ilt at vita hva venter opp og nyer ut tog som amerikanske forsetten Donald Trump sier om gongtene i fria samregnene ved Iran. Og i gjørskveldet okkara tog sier han at en avtale om at enda krutje ved Iran var kommet under land, så må fætan høyde de tog alls ikke i mostøvelandene om Iran. Vi tar var just Gjørsteina Goa avtale om krutje ved Iran, sier Donald Trump sambarst breska kringkvarspen om BBC. Vi tog inn da folk og i eggrund til skrivstående i Kvitehusen og i Gjørskvalde. Hetta var best for timer etter at han hei gjørst greit at han atla i at reka Iran eggvelia meint i Gjørskvalde. Iranar visste atur at nøkker endelig avtale var gjørt. Talsmauren til iranska utanrikesranon Esmail Baghai sier i iranska tjoa sjånvarspnån er fra båner om en avtale og parstana middelen var spekulativer og at åndsje er gjørst liot. Sambarstalsmannen var et semiskriv nesten liot skriva, ta USA hei sett eggvislig krøv. Sama om halt var utøy som Donald Trump sier eller ikke, så heita etter öllna döma jælige avvirskan av oljeprysen. Prysren av brent rå olje lakka i 4,4% i jar og kom nyr av omlai 94 dollarar fyr tonnena. Og i dag fyr Gunnhild Helmsdal at verja syna PhD-ritjer om korona i fyrjon. Under heitnon Long Covid in the Faroe Islands kanar Gunnhild Helmsdal møvliga værande sjuk og etkjenne etter korona-farsøttena. Høvus endamålet var at løysa long covid vi atlite at værande sjuk og etkjennon. Gunnhild Helmsdal for at verja PhD-ritjerna i Kongshøll av Vestare Bridge i Havn og i dag klokkan 1. Bairaki Thiaba, prinsessa i Thailand, døtter Mahavajira Longkorn Kong, deg. Hun døg i 24 år gammel etter at hun var li i koma i nær om 4 år. Hun som bor thailandske kongshuset fra i det. Prinsessan fattelig ovid, men hun arbeider ved at venje hundar i samband ved en hernavar venjeng. Bairaki Thiaba, prinsessa, var kandidater i løkfrøye og hever mellom annet arbeid ved at endurmenna kvinnor som dømtar og hever sitt i fangsle. Hun har strust for bedre kårun til kvinnor som sitt i fangsle og strust imot i herskapet imot kvinnor. Samfellet kan ikke grekva om ofrier og rettvise valda, sier Bairaki Thiaba, prinsessa i 2013 og i samrøve ved AP-tøyndastovene. Hun var eldst av tjej syskjon, men yngste bror hennara var konkur til dronjabød når var fyrsta rett at arva tronene. Mykje kvöldi var attur gæle vi neysendara tja stuttleikabate, e PIRB-signal komu fra stuttleikabate som var estan fyrir Sorøydna. Stafest var kjøtt at hver baterin var. Til av verðle rægjara færa at leita, men fór ikkje af flå. Trubult var a få samband vi baten og eierar, men vi gavar i hjelp fra Sorøyar norra bjergjengarfela, fekk samband vi baten, skriver MSC. Det visste seg at epirperen var færna senda av Ovarst, tog var ikkje talan om neistøvå. Vever vannar lyder låt av landsinninje minni enn 5 meter om sekunde, som fyrra parsten vekser opp i frukslåt til fruskanvind av sunninje 5-20. Samt dri og regn særna parsten skudja, vi sølglåtton og ella vekre. Og i kvöld hakkar han opp i norran og vekser opp i fruskanvind opp i strug 8-13, samt dri og regn. Fyrra parsten i morgen frukslåt til fruskanvind norran og av landinninje 5-20 og støven opp i 13. Skudja vi sølglåtton og ella vekre. Og hiten skjer til 12 stig.

Góða morgun, frutja morgun, 12. júni. Det var nøytir Basilius, æsni kjentur som Santa Basilius. Han levde i fjóri öld frá leitru ár 330 til 340. Sjöld om han var sagt að vera martyrir, han eit undantag, då han lai ikkje martyrdegan vi at vera avrattavir fyrir svinna tryggf, men i stegin han högt i metun som ein av tuttningarmestun kyrkjofetrenun og i kristnu søvne. Han var biskopur i bynnun Sassarea og i Kappadokia som i dag i Torskalande. Han kjentir fyrir skipa reglnar fyrir munkaløyv, verja tann kristna dømstölu mot vittlæren, særlig arianismene, som i holdt stått om det her ikke gautokku, så i øyne i høytna. Og Basilius gjør de øyne av størst arbeid, hjelpa fatokun, sjukun og neistatun. Sjølerøys i morgen, klokkan 5 minutter iver halkon 4, og fyr ikke til vi at det fyr en klokkan 13 minutter og i halkon 12 i kvöld. Og nekra skrann i morgen, og i Klaksvik så å sige nesten alle håndverskerne og i nærumkvøvnen savner inn i nere av santen for jeg får ha til kake kjørsklosj til å lete opp. Jeg var godt i kjær, og her hittet jeg stjøren i Gist og Vist, Johan Jensen, og til sammen har jeg vidbant etter klokken 8. Fåbollssambandet og mentamalereiet, jeg var skrivet under avtale om skola fåbollt, en damal gjør at fåbollter skal gjøres et komlir for alle skolabøtten, og vi spyrja om hva hentan avtala mestjer og hva i mentamalerai gjerne sérstak avtali om fjallbult. Så i min Jonsarsson Hansen og Gona Randi, her var i sannast gjørst noen video av sosiale milnum, her han medger og i køtjnum. Hetta sera vel omtakt, og han og Randi pura tidsna bæli av positiv attermeldingunum. I færre køtjnum til Søymene, her han gjer en ratt til 6 falk 4,5 kroner, til vi romlai klokkan holkon, nutje og i morgon. Og for en mann så gjerne vi har sett som maler og færre gang vi har røyna for alle føringer i refjør det kan seg for diabetes 2. Hvordan ikke vi har lært seg kan hende mannen inn, og her var det vi gasser inn fengt omkring som var fullkomlig overdønne om at vi kommer til å gi pren eller diabetes 2. Det tar seg vi da om å pikke litt, løte. Og også vi vekker i det, og om vikeskiftet, ja, det for Tore Laksa fortelle dere, point etter klokken 20 minutter og i 8. Velkommen til sommermorgonen.

0: Mentamalaraie og fotballsamband Førja hava underskrivet avtal om skola fotballt. Enda malera fotballtren skal gjerast at komlir fyrir öll skolabönn og styrkja tsevna rörslu og felaskap. Og i utastående kommun Kristina Ransfjall, Græsrud samskipare tja FSF og Høgni Varberg fulltsuvi i mentamalaranen. God morgon til deg.
1: God morgon.
2: God morgon.

Og klokkan nu 90 minutter i vår 90 og sendingen kalles tidskriva og vidt spela og til så vant og en sending vil større innskjønn og tid og velkommen at skriva til okken til gjerne tid av 2400 2400 vi innskjø om omkran sendingen. Og det første vi færre at spela hesa fer til en nødtjør føreskår sanker som kommer fire og innskjø stått kunne til spela nødtjør leie til blått og det det som øyder hesen bøyer. Ja, og det vil altså hånden vidt fære at bryr vi hesa fyrr.

Hesen på jord, det vær altså første leie tja og konesa fer, og det vær Bølgrunn Blått, eller Jakob Arne Antoniusen, vær gøtten for han som sang. Og så det en som sier så løs gavan, Morgon Øsserho, at høyre en gavan vi Michael W. Smith, som øyder Draw Me Close to You. Hold sen til Øtl Møyne, og så ikke i okken en gavan, det skriver vi kommande. Øsne, vi fer at høyre Michael W. Smith.

Ja, det var Michael W. Smith og han sang Draw Me Close. Og så stendur så løyes og gjør så nasta til jeg gledt dere og gjør det igjen enn bedre om vi kunne du hørst Johannes Johansen. Det skal være hvis han ikke noe som øyder til skalt synes jeg til en sang.

0: Ja, det var Jonas Johansson, du skal synge til her en sang. Og vi talte frem til førska, nå blir det til å synge og en skund til stentur. Stått i hæsson gav morgon, kunne du spela Fool, tja Bjarska.
1: Last night, I caught her blue eyes. Looking through me, catching every little lie.

Bjarke hever sånn ikke full og øyder hessen sangeren. Og for hånden så færer vi til en som skriver så løye, sier versteren, kan du ikke spille Sanchin Peppermint Twist with the Sweet? Takk for det. Og jo, nå skriver vi tøyene atter til 1904.

Go Gamla Sweet, som sagt, 1904 og 4,5 år platene Fanny Adams. Leie som øyder Peppermint Twist. Så var det først, hei Assur og i morgen, hever en raskere elektrikere, føringer det, og om en vik skal han giftast. Spill for honom og kommande konene, Miklat av Sanchin, vi ønsker om alt det beste. Ja, vi er ferdig å høre Marner og Åtna.

Ja, vi har spalt Mingladal Sanchin for å innom vi har fått en gang det i morgen, og som har snu verre brukkommer i Jokstad her og i kommande Viko. Og det har vært Marner 8, jeg til her var det 8 som sank. Kunne du spela hit på rad i min fødselsdag for John Art, han vil ta lov her i det, og vi gleder oss å feire han ved bowling om øynene løt, og sammen vi hinner noen klasse kameraterne.

Jeg på rette min fødselsdag, heter vår Tommy Sebak og Debbie Cameron som her sunko. Og sangren han ble spalt der fire jønner den. God morgen, stendte så. Nå er jeg vel i sjuk og gjørne tøy. Nei, nå er jeg vel i sjuk skal det være tøy og på at få fått og gjøre, så kan du ikke spille Oppla di, Oppla da, vid The Beatles. Takk for det.

Ja, og bladi blada heter Vauro Bidlaner, og vi tar to, og nå er det til rocker, uslensk rocker, og til en som sier gav morgen versteren, eller til Røntiver Tver, som sier så, kom du til spalt Sanchin Ymir Jørtja Molta, og samtidig du sendt en liten halse til Lengkom og okkara av Kampstale. Og hos Lengkomma, ja, så er hun til Arbøyes kvante okkara raska Lengkomma. Og til Victoria og Mira, som jeg har sendt, heter han.

Det var Victoria og Mira som vil høre hæsar uslensko tøvnanar Molda Øytur, det orkestre som framførde og Ymur gjør akkurat tøylukt Øytur sangren. Fint og at det skulle i Øystein være en tanke til denne lenge om og vi talte fram og i nækka samme stål det her kan så spela fyri om og møyne som rundt der til 55 år enn jo i det. Sanjen Kolaratron, han som Øytur hon om mamma møyne.

Kolarøtter her var sånn ikke hun omma min. Så det til, ja, nest sørste hese fer. Her stender her versteren, nå VM berget og det står vær og i natt. Det tungt ikke ankron i hos noen å komme opp og at møte til arbeidsføra parsten. Men, VM i Amerika. Og akkurat i hos noen damer så vel kjøp i doa. Kunne vi høre tør vi Lennon Dallas. Nå vil vi sitte og løsne til rådvarspunnen og drekke te og kaffe og etter noe bæka hjelpboller. Og så færer vi tre sammen til arbeids og i morgen. Halsan, ja, vi tre stender under hesson. Og vi færer tør kjøp i doa og i 1902 og fors vi sannsjønnen Dallas.

Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som giver solmår nummer 519. Et trofast hjärsta, herre mun. Fyre lester, første til tre ørende, og etter lester, fjorda og femte ørende. Det var solmår nummer 519.

The end or beginning of us heite annutjo EP-ene vi beiner. Av utgaven fem sanger av enskom male, men seinaste sanger beia enskom og av føreskom. Beiner hever skriva sangerar i samstarve vi Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Omframt Beiner spela Jonas Gård, Barur Petersen og Philip Segariasen atler vi av utgavene. Beiner hever framleit Atlantonleggen, tog er sangeren Won't Let Go, framleiter saman vi Rasmus Søgren. David Mørup hever jobblanda og frumbanda EP-ina. Og i tøyenda skriver Sige Beiner. Av utgavene personlige og ærlige sanger om kærleika, iva og terløtnar her et samband annakvørst brøytest, slittnar eller krever at hun verliga stender vi tøyt og tårer at gjerne ega vittan.

0: Vi tverra stekka middags tallagjennu, nu at ikkja ui skrona tja okkun, vi da var tøyende nu, så gjennom senda vi døvra tallag, og nå løttu til klokkan 8 popversteren av skrona, og det Jakob Magnussen ui popverster. Klokkan 2 kjemur en sending vi kallast HM45, ta fagbølteren kjemur til USA, og etter en sending som trøndur Arke Gjerr. Vi da var tøyende klokkan 3, så gjennom senda vi praktikanten, og praktikanteren Hesafer Anna Fruja Magnussen, ur Nutsjönta Flotje, og i Esteskolan og i Havn. Og under med 17 vi gudskjøpte sendingen av Skronne, henne Gjera Trøndervatna Marold Eivor Thomsen, vi da var tøyende klokkan 6, så gjennom senda vi baten utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammandrott ur sommarmåtene.
1: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøgnleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Her omframt får ditt ekongomerse til Disneyland Paris og i fyra deger. De færa sjåan ikkje tilmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen fyrir 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelig atla jekkasellene fram til 26. juni, så kan du slippa tjeva Mickey Mouse og et størst klem.
2: Det kan byrja i smavon, kroppen sier fra. Kristina hever teknane vidtjætsjætsjæng til liv i samstarve i gensidige forsikring. Vi henne blir tid å få sjåta og latta et gang til rødt og hjelpene. Tekna vidtjætsjætsjæng i det, det smører av liv.fo.
3: Terrassovika tja fråga. Vi leder 25% i avslottet av alle terrassovolje hese vikene. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for en av 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fråga av Holsi i havn.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
4: Anke spurte spørster ur semingsrøntene mellom helsehjelpere fela i og kommunale arbeidsgjøvere fela i utgjørskvelde.
5: Det er ikke noe mening å komme en eksempelskott. Vi visste til at jeg vil døre havnene til å omstå.
4: Det er etter øtlen å døme lengt mellom sjånarmiene til kommunale arbeidsgjøvere fela noen og helsehjelpere fela noen, og parstene har hva hun er sjåte etter hver junøren.
6: Det tycker som kaffe sker och den här hemmet att samråas du tar väl lite fast i fastlast en karma.
5: Att vi inte skulle ha sett om karmen, det är en lottrött liknande.
4: Och bäger Iran och USA på en och från att USA för att täcka sina härdelder attor och att Iran för att leta upp Hormus sunte. Anke spurtes heldur bostur ur aerosemingsrøndene mellom helsehjelpere felaget og kommunale arbeidsgjøvere felaget i jørskvelde. Semingsrønden begynner jo i jør. Parsene får kvør til sutt, og semingsmævren gjør ikke mer.
5: Parsene får kvør til sutt, stort for midten av jørskvelde. Det var sånn at man at den dagen har rett til at arbeidsgjøret finner ikke. Men det ser mye at parsene var kommet ved utspillet. Og jeg bor i fra at vi begynner det enn kjør, at jeg ser om stående for ikke gjør noe semis oppskott som så, men apartene river bor om at samles til en løs, og så skulle vi nok formulere at jeg har en semis oppskott, eller vi er semis, vi er en semis kjell. Og det blir trekt og tungt at jeg ble vi i snedet om det enn kjør, men det så i kjørskålet for, ja, nekker for midt natt. Enda vi at parten som svær på et utspill som man diskuterer, kom vi tog som det enn kjør bi er vi, så måtte jeg bare kjenne til at her kom det ikke om alt.
4: Så du leier omkant henne ikke semis oppskått frem nå?
5: Nei, det var litt som man parten vil drive så mye

Hey, hallo, så var vi her etter Pop Vesterån. For å høre nok i minst det er. Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Høygaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men det gleder jeg finner vi gjerne framhaldet. Akkurat som senest så var det et hot note framhald fra Etjennesland, nemlig et Russlande, Saulen Hans Jonsmins og Krokorin.

All over the world. Så fikk jeg en 5-6-20 år fremme i tog til 2016 og en amerikansk lærer som tvær svenskere fremleite og det største, aller største hit i 2016. Det er sommer her. Can't stop the feeling.

amerikanske rockfrenger som gjorde det her autotune til at ja, han gjør effekter vi til å være med en John, og man kunne bruke det av å ha rutene, men det er veldig misnøyt sånn også at du vet ikke alltid om sanger du har sinnsatt, og at alt kan stilles inn via sånne her autotune. Så det er ikke bare godt alltid. Jeg skiller vel at folk som lurer til klassisk og tonelage halter lyd om pop, som kanskje ikke akkurat det her som er gravhårst, men noe av tog som kom at han. Nå, men den neste kvinnen, hun kjenner vel Cher til Chrissy Hynde og i Pretenders, og jeg sier hun kjenner vel Cher til hun sang sammen med Cher, og Love Can Build a Bridge, og frem til at hun sammen med UB40 innspilte gamle 60-årige hittet til Cher og tar hverandre mannen og Sonny Bono, kalla I Got You Babe, så ja, ja, til tosset telefonen av Warrock Nivea.

dotter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus vi Flowers. Så vi går verande i Amerika, vi en förutje. Så jeg sier 2005, da var Oliver Høygård i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, og spilte noe lø inn, og her reit som i country, vi jazzklaver i at vi et låntur, og det er nok traditionelle der tekster som Martin Johansson skriver til Lætja, Oliver Høygård her om 15 år, som bortspilt, og hun er færum. Jeg elsker enast jeg nå til å er færum.

Olavur Høygård sang Søste Nått, og neste tekster, altså i neste sang, kunne godt være et partvist framhalt for hæsson. Men Martin Johansen er som skriver boar, så det er ganske ikke ologist, eller hva man kan sige. Heidi er enstendur hormoen åpen, og hva er hattler sin kjær.

fra fyrre årene. Sabrina Carpenter og Espresso. Hei, nå spør jeg et hemsnavn Aron, så ble hun der vi har som sanns nå. Og Sabrina, hun heldte frem av sin tja, tog ikke som høvesangare. Her i sommer Madonna aktuell ved utgaven i Confessions 2. Og månedsskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hva sier, men annars stegleie fra Confessions 2, og det kallas Bring Your Love. Her var singer Sabrina Saman ved Madonna. Ask yourself.

Donna Summer. Bad Girls. Ja, og nu fægir heilt ur av fjersnum, heilt aftur av trussinu, og høyra Tans Hanja som Paul McCartney sier vera sutt eitgångumersi til The Beatles. Han spelti enda fyrir John Lennon, og John Lennon spurði hann, vil ta vera vi i enn bolti? Og så blei sangra vær 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

Philippa Smee. Trussene 2026, men nå, altså, sangen i fjørde år gammel. Og utgaven morgen til Martin Johansen, den 6 og forsvær. Opprone innspillen, John. Og hva et annet lær fra at du så mye utgave? Jeg har det godt. Det her går til å høre etter vi popverst nå. Adios!

HMN da spelle i fotbollte i Heson Døvun i USA, Mexico og Kanada. 84 land skulle kappast om heite som heimsens beste fotbollslandsli. USA etterbater i alt sjå fotbollte, og til framvis et sted her spelere som David Beckham, Zlatan Ibrahimovic og nu Lionel Messi færre etter sunnen seneste lønarkjekje som spelere. Spelere og gjennom syskose som vi ikke kjenner til i Europa. USA i dag vel skikket til å heve et HM, om vi altså ikke husker om politikk og kostnad, men om leikvattler, understøverkjerve og fotballsahua. Men for å skilje et nøymåtens HM enda spill, så skulle vi etter til HM 1994.

USA hever ena ryka utrottarsövo. Her amerikanskir fotbolter kvars hattarpunkt Super Bowl. Det Major League Baseball vid sunnum World Series, NBA kurvabolter, og så det ishockey, NHL, her vinnaren fyrraste han vid Stanley Cup steipenun. Og så damar amerikanaren eisne vel golf. Fotbolter, som vi røkter fyrir soccer, hever torfart vi a vinna seg fram om hetta munte. Eitt skifte, sexta fotbolteren av tjei og trusjenda plåste, og en lista i hverjen utrotte amerikanarar hava áhuga fyrir. Attan fyrir nega som heter tractor pulling, som altså at hala traktorar. Etter HM i Englande i 1906, gir USA en rönt a få fætra fotboltenom. Tver imenskar fotbollstalder vil ha sett her av stålen, og etter mykje råk vil ha lagt sammen til North American Soccer League, stitt NASL. Hattarpunktet som stender etter i det nok ta hemskjente brasilske fotbollspilleren Pelé spiller ved New York Cosmos. Tar vinner masterheit i U21, og Pelé takker en fyrir seg som fotbollspillere. Men til gonger ytla få fotbollene å vinne fram. Ta kom og verur i forsene, fortjellige grunderleie under North American Soccer League ferier ditla. Under 100 og 4 fors ver kappingen outtidgen, og USA utan fotbollt. Ui bojtjene tja Matthew Evans, The World Cup That Changed The Game, vil skriva at hos fotbollten ikkje langkur vinner fram mittlen iveskriftnar i USA, så vinner utrotten fram i mittlen tei unko. Det vi sa ståren av hva for jeg som spiller noen, hvor HM enda spill bare har vært i Europa og Sør-Amerika her til.

Og somre, i 1944, OL i Los Angeles. Og i besta Hollywood-støyle, vera leikene setter av Los Angeles Memorial Coliseum. Store amerikanske stjøttenar og i hæson leiknån fyrfaldig gullvinnaren Carl Lewis, og en filmleika stjøttenar vera født i Mary Lou Retton. Handelslea leikene en brekande suksess. Det over 100.000 avskårer til OL-finalene i fotbollte, da Frakland vinner 2-0 av Brasil, og Rose Bowl-leikvotlen i Pasadena og i Los Angeles. Mittlun avskårene til hese artistene el-skrivaren og i alt kjøy av fotbollssamgångene, da nå så kjente Sepp Blatter. Her sa han ved Egnon Eion at fotbollten hever AHA i mittlun folket i USA. Men det ikke bare AHO-en og Oscar-plassen som drever. Sjønvarsstøyen ABC skal ha gått til heller 225 millioner dollarer for sjønvarsbrattene til OL under 2004. FIFA får bare 5 millioner dollarer fra NBC for sjønvarsbrattene til HM-endaspillet under 2006. Av sommeren 1944 begynner en lang tilgang å få fotballen til Hollywood. Året 4, i 1943, hever USA gjort seg for skommene i FIFA. Kolumbia bor fra at landet mekner ikke at huset HM-endaspillene i 1946. USA gjør en skattelotte rønt å få HM-endaspillet. Hette verer av ungen, og amerikanere verer rønter av dyr av FIFA. HM-omsøkningen oseriøs, og hvert skal fotballen gjøre i USA. Mexico, som eisen i hust i HM-endaspillen i 1970, tigger vi og verstor for det 13. HM-endaspillen. Argentina vinner, og Diego Armando Maradona legger fotballsheimen for sine føtter og Azteca leikvotlen, ta han i halvfinalene i moder Ånglande, reker fram i alle revergene og skårer. Genialt, etla som kjente frasumævren Victor Hugo Morales seida. Efter at Diego Maradona hei kist og litt HM-steipe for amerikanere til verska. USA vil hava HM-fotbollt, og for først og fyr irritert om at HM-fotbollter vil hava USA. Etter missetna og røntna å få HM i 1946, så slipper tilvilden ikke å roa hesefer. Amerikanere legger nekk fire, og hesefer ikke fylast av i HM-omsøktene. Kappingarnetene Chile, Marokko og Brasil. Chile gjør skarven iver, tullja og tilgångene til fortsatt vidskiftene ikke noe god. FIFA tykker ikke av sinne at heva et HM i Afrika om hette måned, og tog vi vanta at omsøkningen fra Marokko ikke for å få størst vihalt. Store avbjørnjen til USA Brasil. Det fotbollslandet fram om ånder. Tær var vunnet HM-trutjaferer og hver bedre enn Pelé av Genka 8. Men selv om brasiliumen donalige fotbollsspillere, så røkket det ikke noe lengt av båna og gulvene i FIFA. Lante fortsatt trangkonskån, og til sikst parstar av HM-omsøktene, som skriver vi hånd, ikke luka krøvene til FIFA til et HM-enda spill. Til vekjør eisen i ans, da brasilska fotbollslagsland seina møtene til lotakastet til HM-undankappingene i 1905.

Størskasta korsten tja USA stóru og glæsli leikvallinir. FIFA krevur at leikvallinir til et HM-enta spil skulle huysa 4000 áskvarn, og til at hele vekser til trus 1000 tja da kjem til halvfinalnar og finalnar. Elbjóingin vi HM-umsøkni 1903 forsver at USA ikkje bjóai fram tar størstu leikvallinir. Det gjør det der hesafer, tog finalen til OL 1904 hei prekva at amerikaner kunne fytla sjølva Rose Bowl ved sin 100.000 avskåreplossen. Tog et krav som krever nekv av amerikanska fotballsamband nå. FIFA kallar det for legacy. Et HM-enda spil skal heva en fotballsarv at letja etter seg. For USA var kravet at amerikanska fotballsambanden kunne Boisa og en fotballstilt for i alt landet, og skulle fremja AHO-an for fotballen i fremtidene. Under 1993 var Major League Soccer, stitt MLS, sett av Stone. Det ble arbeidsstrategisk for å få god vilja fra alt kjøy av fotballsamgångene. Forsiden i FIFA, brasilske Xiao Havelange, Virboien og Kvito Husene, her amerikanske forsiden Ronald Reagan tegger imot det. USA hefur gjørt sitt forarbeidet, men ongen kjenner sitt tryggan. Under 1924 HM-umsøknen til USA endelig er liu. Det er tidligst greit at USA hefur beste umsøknene, men det er ikke nok. Det kommer reisende politikker oppi. Det å ta 21 limener og elnevntene til FIFA som skulle etkvå om hver HM-enda spil skal være. Etkvå græsland er løgnelig, og det hauer ikke amerikanerne. Mittlen Limenar og elnevntene og sjølver Xiao Havelange og landsmæver hansaran Abelio Dalmeida. Amerikanska sendenevnten sturen om at ærer limer fer at etkoa fyrir Brasil fyrir vysa lojalitet fyrir forsetan hon. Hinvegen vantar amerikanska sendenevnten at europeiske omboine og elnevntene fer at etkoa fyrir HM-umsøktene tja USA. Tog i fram til ta hei åndsje europeisk land vunnet HM i Sur-Amerika. De så USA som en nøytralan verst for en HM-enda spille. Røringer kommer ut til Bay av Havelange og landsmøver hans er Abelio Dalmeida bo fra at det ikke atlas er et edkvua i Syrik den 13. juni under 1908. Det kjenner seg av Jack Nier. Stort settene kommer fra på han om at edkvugrasland flott. Sendelig ikke amerikaner noen helder noe åndene og røyner å finne ut av hvert vender opp og hvert vender nyer. Men det var ønsken årsøk at stora. Til at Kogresland ble flott til 4. juli, tjoardegen i USA. Til at Kogresland i Lio greit at Brasil fikk bare tver at Kogresland. Marokko heiler skje, men USA vinner at Kogresland vid tutsje

Åtta med vår fyra amerikanska fotbollsnämnderna var Werner Fricker. Han var en av teimen som i hala amerikanska HM-omsøkene om malstrykene. Tullja og i tilgångene har jeg nesten sett sin egne hus i VM, så arbeider vi å få HM til USA kun til å holde frem. Det er ikke nivå om at Werner Fricker var en undangång med vår. Men han mekner ikke oppgavene, ta åtholdende limer og i FIFA vil jeg søtte fremst i fyrreregjeng noen til HM i 1994. Det var ikke penger etter, og det var bare god vilje og lån motvis frem til å skjøle av etgångkommersjon som gjør det at fyrreregjengerarbeidet ikke stekker i og sted noen. En rønt av selge sjåvarsrattentene missetneist, og FIFA heier finnes ikke nok. Tyskland vet til reier av loftet enda spil noen, så nå måtte jeg akkurat hente. Og i hans her sted kom Alan Rottenberg, en sækførere i Los Angeles som har rønt seg i fotbollsvinnene under 1904, da han sammen ved øren kjøpte Los Angeles Aztecs, som spalte i fyrnevnte North American Soccer League. Bare at årsettene måtte fele i takka for seg. Men Allan hei nekva rønter i utrottet som sækførare, og så hei han haft vid fotbollten agera til OL under 1904. Nekka som domte toppen under i FIFA, Sepp Blatter og Jao Havelange vel. Etter synder av rådje og omkipan, så enda i Allan Rottenberg som høvesmævren i amerikanskon fotbollte, eller skulle de sagt soccer. Ta han i kipa fotbollssambandet, Sergio HM 1994 nevnte han, og annars alt soccer omkvarve i USA, får han til verska. Og langt i første røndene ble vi alle utgangkommersjene selv, løsærene flokka hos de enda spillet, vi lyftet om å få låg og i vurs av maltalvene og sjåvarsmennom. Fotbollsen var blevet en søløvøra, og HM en handelsvinner. Hovast hefa blivit illt umill nutja kongen og i HM4-reitjing nun Alan Rottenberg og undangångumannen Werner Fricker, så fekk sætnevndi eina halsan undan HM enda spel nun. Læt mig gjera eitt greitt, at hér takka veru Werner Fricker og ikkje meir at HM enda spelet verur i USA, segi Alan Rottenberg i samrua vi Los Angeles Times. Hovast tale av lottakande London var det samme som til HM i 1995, nemlig 24, så var alt annet større i USA. Hette han sette krøv til tryktene. Største latten kom til Ångland ikke mekne å vinne seg til endaspillet. Hooligans og ofrier hei fyllt enskund avskåren i nekvar, men det ble ikke en avbjøving. Ånderland som kunne haft eika tryktarkrøv, såsom Irak, Iran, Nordkorea, og Israel vunnet seg heller ikke til HM. Om hette måneder er minnene fra OL 1972, da utsatterfølgene og Israel ble avlåpen ikke glemt. Etter drikk var fire reitinger, norskast, og nå er det alt som en.

Mittlund hei 24 Londone, så var vi til HM, var og verande hemsmeisterne Tyskland. Nu som en samla tjå, helter en vester og ester Tyskland. Tre land var vi av første sinne, Grekkaland, Nigeria og Saudi-Arabia, medan Russland av første sinne lottekker som Russland helter en sovjet. Hette er første HM-endaspelle, her en vunden distur gjeve trusti, og reglene om atterledging til malmannen ble brøtt, og så gav en takling at han fra rett kort. Hetta eru allt brøytingar som standa vi i det og hava tant fótbolt nú vel. Ein er bjóing við nekk við hitin. Flestu av dystnum blivu spaltir og yvir tret við hitastíun. Selja er bjóing að vera spela á Silverdome leikvallnum í Detroit, Michigan. Silverdome er fyrsti innilokaði leikvallun sum hevur húst annan dysti og annan HM enda spela. Kappingarlæsteren til HM 45 vært han samme som i Italia og i Holfems. 24 liv var vi, de var bort i 6 balkar, vi 4 lijon og kvarjon balkje. 16 kom og vujare, 6 balkavinarar, 6 tveiare, og så 4 antar besto, trojare. Og i balkje A var det verstjåen USA, Sveis vi enska Roy Hodgson vi råre, Rumænia som i undankappingsne hei vunnet størst av farjon, og så Kolumbia. Det var store spenninger med den til fotbollsahua og i USA. Ta verstjåen, vi stjøttene pinta von Trotjon, for av vøtlen i Pontiac Silverdome-leikvøtlen i Detroit,

0: Michigan. Søvelige innandoradistrin enda jeg ved jaunleitje 1-1. Erik Wijnaldum skorar et fram urfruisbarsk fyrir verstenar. Yes.
1: Wijnaldum. Plays in Germany brings 77,000 people to life in the Silver Dome.
0: Undan enda spelnun hei Pelé nevnt Colombia som eitt av bestu liðunum og som ein favoritt að vinna. Colombia hei spalt ábera vel í undan kappingsne, men politiskur ófriur og eitt rúsennes krutsk gjør det sutt til at kjenslan ikkje vært hans sama, ta þar gulklötu rundu inn av öllun og 18. juni ui 4.5. Colombia tappte 3-1 Rumänia. Colombia, som ett annat hej vunnit 5-0 av Argentina i undankappingsne, tappte eisne distin mot USA. Det var i hesson distinon att Andres Escobar gör det självmål. Tutsche det är skjattne var han skåten till dejes och tar en fjärna bar i Medellin i heimlanden. Det var ofta hilde att Rappi hej samband vid självmålet och vanlig och average i USA. Rumänia vann bolchen med en bäis vajs och USA vunnen så vujare. USA som en av fyra de mån bästa, tror jag någon. Och i bolchen B var det tror jag fallt av HM-vinnarna ur Brasil, grannarna tjocken ur Svörige, Russland och sensationen från HM 1905, Kamerun. Brasil lät onkan Iva vara om att här får vujare. Brasil vann 2-0 av Russland, 3-0 av Kamerun, og så var nok vi jaunleidje mot Svörige i balkafinalene. Svijar tog og annan plass i balksnån. I balkje C var det verande HM-vinnerne i Tyskland, Spania, Sur-Korea og Bolivia. Tyskland vann sedanartisten av Soldier Field likevallon mot Bulgaria 1-0. Jørgen Klinsmann skorer i malet. Han skorar i 4 av de 5 mål som Tyskland fick i balkaspelen. Tyskland och Spanien kom och vidare. Och i balket det var Argentina som hade funnit Diego Maradona i form samman vid Nigeria, Grekland och Bulgaria. Det skulle visa sig att Maradona var helst i usågåen form. Efter 2-1-siren av Nigeria som blev spalt i Boston-Ögnen var Diego Maradona utvald till dopingrönt. Röntgen var positiv för epidemin och FIFA sände han hem ur endaspelen. Detta gör det hans senaste dyster för Argentina och genom HM-endaspelen. En annan positiv söva tog inte en positiv dopingsöva var Bulgaria. Bulgariska landslige har omgående vunnit en dyst utan man fem undanfarna HM-endaspelen. Men i USA gör det lige en av stora sensationen. Vi rister støyska for 8, bjóa i Bulgaria, ja. Nigeria var vi av fyrsta sinne. The Super Eagles, som der blei nevnt der, enda og vi av vinna bolchen vi sikri av Bulgaria og Grikalandet. Bæra Grikaland stå vi ongun i bolchen D. Og i bolchen E hendet til løkna at Mexiko, Orland, Italia og Norra enda og öll av 4 stion vi enn malerstøkje av 0. Norra hei skåra fakst mal, og tog slå på normen ikkje vujere. Stora hendingsene bolsjonen, verta Orland og vanta vanna i Italia og i New York. Et sted som hever nekva tilslitting ur hesom på London. Og i bolsje F finko Holland, Saudi-Arabia og Belgia kvar sunne 60 og for vujere. Marokko fikk ondje. Kjentasta hendingen i hesson bolsjonen måtte være han ta saudi-arabiske Said Aloverian rann atlan vøtlen ved bolsjonen og skåret i avgjørende male i 1-0-6 av Belgia. Male var ena for meg som ta satt besta i HM-søvene. Og i 8-dalsfinalen var det flere minnelige oppgjører. Og amerikanske tjoverdenen vann Brasil 1-0 av USA, men det var ikke uten strøy. Longo i fyrra hållage fick brasilske Leonardo rätt korst för att rena albon i hötte av Tab Ramos. Leonardo fick likman i fyra dyster och spalte så att det inte attar i HM enda spel någon. Håvast i undertale så vann Brasil 1-0 vid malet som Bebeto skorade. Rumänia vann ovanta 3-2 av Argentina. Georgia Hadji var i storforme. Svörige vann 3-1 av Saudi-Arabia. Holland, Bulgaria, Tyskland og Spania greit og syna setningar, og så var det at Robert Stobaccio vakna igjen. Ballon d'Or-vinnaren fra 1993 hei ikkje rakt mali her til. Men det var honun at takka at Italia og i langt ære leiktøy fikk nikva Nigeria. Robert Stobaccio var atter oppa spel i fjåringsfinalene ta Italia vant 2-1 av Spania. Han skåra i avgjørende male, bare 2 minutter for det tog. I Cotton Bowl i Dallas fikk og avskårene nekk for pengene. Brasil vant 3-2 av Hollande. Romario, Bebeto og utskjelte i Branco skåra av malene. Og Giants likevåten i New Jersey stod Bulgaria for det største kjeltsen. Verande mestarane ur Tysklande var 8-1-0, ta Riston Stoichkov og Jordan Lechkov vendu öllun og einun talerskje. A Stanford Lakevotlun i California struttust Rumænia og Svörutje om somo atekn som Bulgaria, nemlig a vera ta ovantaja lije til HM. Her skulle brottsparskapping til, Arne Svörutje kom vujare til holfinalna. Svenske malverjen Thomas Ravelli og alebæren Thomas Brolin var om mellom spelarne og vurste seg fram. Og i holdfinalen var det her store malskittene som stod for malen. Robert Stobaccio skåra i tvær for mot Bulgaria, men Risto Stoichkov bæra med knæ svære atter vidt i ena. Og i hinner i holdfinalen vant Brasil 1-0 av Svörutje. Malskittet var han sambatdansende alebæren ur FC Barcelona, Romario. Og i bronsedestnån vann Svörutje hele 4-0 av Bulgaria. Og i finalene var det Brasil og Italia. Det strømte spalter og avordnevnte en Rose Bowl-likevåtlån i Pasadena framfor 45.000 av skåren. Nærmest vi har skåret hver Brasil. Italska lije ved noen skatten Robert Stobaccio av at noen formåttes er løyte. Romario brente opp at han skammeligeste, men italske malvergen Gianluca Pagliuca kunne takke hakre makten at store mistaket til honom ikke enda i via djeva mal.
2: Mara Silva goes for the shot.
0: Kjenta mynden ta han takkar ståndsjene fyrir bjergunnen og sendt henne en moss. Øtl minnast mossen, men ønsken minnast mistetje, skal Gianluca Pagliuca hava sagt, og lagt at sred at han ikkje kunne fær heimater til Italia om hæsenbøltren kosta i HM. Etter 120 minutter av sol, hita og holdvanalig om fotbolte, enda i alt vid brottsparskapping. Og her står Robert Stobaccio vid senaste brottsparsen til Italia, som han skulle skåra. Til han skulle vise seg at Robert Stobaccio sparska i senaste sparsen og i HM-entaspelen i USA i 1994.
2: Now, Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it! And Brazil win the World Cup!
0: Baggio sendte bolten opp om, og Brasil vann sitt fjorda HM. Etter dysten handa i amerikanske væraforsetten Al Gore HM-stepe til brasilska ligebæren Dunga. Brasil åkna i hemsmeisterheten til landsmannen Ayrton Senna, Formula 1-stjøttene, som døye 2,5 måneder framan undan. Gilte skekveren får ui 2, til Risto Stoichkov ur Bulgaria og Oleg Salenko ur Russlande. Bayern skår av 6 mål. Men Oleg Salenko, han skåret 5 mål i Einon og Sema dyste. Det var en 6-1-sikre av Kamerun. Brasilske Romario, som skåret 5 mål, var gått som beste spillere i Kappingsne og vann gilt av bolten.

HM 1945 var ikke bare et enda spill. Det var et marska mot. Det var senest og fer at HM kjentes nesten avspilt. Her var det spillere som nekv bare kjente fra klistermersjon, bløvun og einstøkken sjåmarsbrotten. Her var Maradona som kvarv, her var Romario som dansa i Boltenon, og så var det Stoichkov som gjorde Bulgaria til en sensasjon. Her var Baggio som bærer Italia atlan vinn til finalene, og så gjerne sendte senest av Sparsche og på Male og Rose Bowl, likevattelnån. Men HM 1945 var eisne første fer av fotballtrinn av Oliver at trakka i inn i framtøyna. Eina handelslige framtøy. Hollywood var her, Motown var her, og i sjånarinsjonen såst Wall Street og pengagreien. Kvito husene våre omboie, Oprah datt, Diana Ross brente, Bill Clinton smultest, og med en hemsens største fotballskapping var sett i Chicago, fylte amerikansk sjånvarsp enn Kvito Ford Bronco og motorvennen i Los Angeles. Det var fotballter, men det var eisende show. Det var utrotter, men det var eisende sjånvarsp. Det var HM, men det var eisende en vøra, en nødje marsknaver, og en nødj heimsmynd. USA lærte ikkje heimen å spela fotbollt i 1994. Det hadde Uruguay, Brasil, Holland, Ungarn, Italia, Argentina, Tyskland, England og alle hinne gjørst lengt åren. Men USA lærte FIFA nægge anna. Hvordan størst at HM kan gjerast til å være spalt av risastoron Leikvodlund, selt til sjånvarsp og pakka inn i en av popmentan og borrætt som et altsjåa show. Omgant jeg hadde sånn ekvar askvar virkelig at HM. Nastan 3,6 millioner folk så og distinar av stadion. Om 70,000 til kvann dist. Og hovast HM sættene var vikka fyrst til 32 og nå til 48, så stender askvar med det fra HM enda spelen og 94 framvegis. Til hetta var enda spelet som brøtte spelet. Ikke bare spelet av ødlenån, men alt rundan om. Fra 94 var HM ikke langt bare en kapping om den hemsens best og landsli. Det var et alt sjåa sjånvarpsprodukt, en handelslig maskina, en mentanarlig storhending, en paddler, her fotbolter, penger, politikker, tonleiker, stjøtner og sjånvarp rundt sammen og i eit. Og kanskje det tøy at HM under 1994 stender etter så særligt. Det var et enda spill vi hittet noen fra amerikanske sommeren, ljøen noen fra Holfemsen, liten noen fra Hollywood, og sørgene fra en fotballsheime som sier farvel ved dopeia Diego Maradona og skottene Andres Escobar. Det begynner vi gjennom Brenton Brottsparche fra Diana Ross, og det enda vi gjennom Brenton Brottsparche fra Roberto Baggio, og i midten Heseberg skottene brøttes HM. Nu är HM atter i USA. Atter skulle store likefotler fytlast. Atter skal fotbollsen säljast, synchast, lysast och packast in i allt det som USA kan borra av i. Men för att skilja kvi HM i det är så störst och så dorst, så glidrande och så handelsligt, så skulle vi atter till hatta sommar i 1945. Så det var her, vi hittet noen av Soldier Field og Rose Bowl i Pasadena, framman 4 millioner av sjåmarsfritjerne omkring heimen, av fotbollen tok et nytt fed. HM 1945 var the World Cup that changed the game. Hemsmeisterheide som brøtte spillet.

0: Hatta var sangren Summer of 69 til Brian Adams. Næste sangren tja einon ikkje så kjent om bøltje som heter Flake. Der med til andre kjente for sangren Angel Sue og Pregnant. Nå får jeg vite å høre Angel Sue tja Flake. Lei fra utgavende Slush Hours og jeg kom ut i 2016. Nå får jeg spille Angel Sue tja Flake.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Hatta var Angel Sucha Flake. Nasa sangur er flakkaren tja du føreska bøltsin om papar. Han er av platene Kom i Ødlvi, og hon kom ut 1. januar under Jan Runojalms. Sangren er opprunalig tja du svenska bøltsin om som eitur Norman. Og av svenskun eitur sangren Vandraren. Nu fer jeg a spela flakkaren tja papar.

Hata var flakkaren tja bøltsjonen papar. Næste sanger tja du heimskjenda bøltsjonen som eitur Dire Straits. Tja heimån fer a spela Sultans of Swings. Tansangren a platene som kom ut 7. Oktober 1988. Dire Straits med til anna essen kjente fire sjansjoner som til dømes Walk of Life og Money for Nothing. Nu fer a spela sangen Sultans of Swings tja Dire Straits.

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Næste sangur en sangur som eitir No Diggity. Tja Black Street featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sangren a platna som eitir Another Level, og hon kom ut 19. September 1965. Ta mitt anna kjenter fyrir sangerna som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu færi a spela No Diggity tja Black Street.

get right. No biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. Hatta var No Diggity cha Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næste sangur cha Leanne Rimes, og sangren either Can't Fight the Moonlight. Sangren av platene I Need You, som kom ut 13. januar 2008. Leanne Rimes mitt andre eisen kjent fyrir sangrenar How Do I Live og I Need You. Nu fer jeg a spela Can't Fight the Moonlight, cha Leanne Rimes.

Hatta var Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Ta næste sangren som jeg ferdig spiller en sanger som heter Ordinary, og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødvendig sanger. Han av platene som heter You'll Be Alright Chapter 1, og hun kom ut 26. september i 2014. Han til dømes kjent for Ordinary og Eternity. Nu får jeg spille Ordinary til Alex Warren. They say

Hatta var Ordinary til Alex Warren. Ta næste sangren som ferja spela eitir Espresso til Sabrina Carpenter. Han av platene som eitir Short and Sweet. Og hon kom ut

Hatta ver espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig a spela eitur veit hver verin endar kjøy Jensino Olsen. Ta sangren a platene og vare kom, og hon kom ut 5. desember 2015. Jensino Olsen eiste kjent fyrir hver seg i kvæt, og hei så seg i æta. Nå ferdig a spela veit hver verin endar kjøy Jensino Olsen.

Hatta vær er veit karrieren endar tja Jessine Olsen. Ta næste sangren som er ferdig å spela eitur ta i myrskri i sløkt. Atur tja Jessine Olsen. Tan sangren er av platene og var kom. Og hon kom ut 5. desember 2015. Jessine Olsen hon er eiste kjent for Føgeraksbamsan og Lange Lønjord. Nå ferdig er å spela ta i myrskri i sløkt. Tja Jessine Olsen.

Hatta vær ta i myrskri er sløkt, atur tja Jens I Nålsen. Ta næste sangren som fyrir a spela Either Bad Day tja Daniel Powder. Ta sangren av platne som eitir Daniel Powder, og hon kom ut ui 22. februar 2005. Daniel Powder til døms eisne kjente fyrir Free Loop og Best of Me. Nu fyrir jeg a spela Bad Day tja Daniel Powder. Hatta var alt tja mer. Takk fyrir meg.

0: Donald Trump, amerikansk forsiden, viser at Truth Social atter tar frihetsrettene ved Iran som iranske milen mer bor ifra for ut det. Det er fake news, og hever ikke agere vi tar verdighetsrettene som og avtaler, skriver han. Halv allmänna iranska tøyndastofan mer skriver i mittelen anna at Hormuzsundet skulle ledast oppatter, at USA skulle stryka reftetiltøkene mot i Iran, og at frister iranske pengar utanlands skulle vera leistjøvner atter. Omframt at vi satt rett noen i avtalen i atter, så vil amerikanske forskjeden øysne vera vi at Iran hever løpi av indisk skip i Hormuzsundet noen. Ontje spurtes teltur på sjur ære og semingsrøntene mittelen halsehjelpere fjellegje og kommunale arbeidskjøvere fjellegje i Gjørskvelde. Semingsrønten begynner i Gjør. Persene fører og kvør til søyt, og semingsmøvren gjør ikke møyre.
1: Det blir trekt og tungt at det er på vi er snedet om det vi gjør, men det er så i Gjørskvelde for ja, nekker for mitt natt. Enda vi at parten som svær på et utspill som man diskuterer om kom vi. Vi tog som Dallin Jar B.I.V. så måtte jeg bare kjenne at det er. Her kom det ikke om alt.
2: Så du leier omgang til noen semis oppskott fram nå?
1: Nei.
0: Sier Terje Sikson, semingsmøver. Marie Antonsdøtter helder at ærer møvløkker ærer en affære i verskfall. Og i møvløkje affære atter til samrøyngar både, men treten at motparsen flytter seg. Bort nå det penger som skiljer parstene, og det jo lengt med den kjønner mine tja kaff og holdsegjøttbare fjellene, sier forskvinnene.
3: Det penger, kan jeg si, som skiljer parstene, og som kroaser til skipet vi skifter arbeid, arbeidsomstående.
2: Men når skal du ha onkel tøyner i en semje etter tøyner, ikke?
3: Onkel løte tykte seg som at du gjør det til, men da jeg tatt nei, ta nei, og hun kunne ikke gå til å ta oppskåd. Så kom noen vi måtte oppskåd som parten, henne parten ikke kunne gå til å og da tykte som kaffe ikke er ordentlig hjemme til samrådet, du tar vel helt fast i fastlagt en karma.
2: Hva kan få til at du til samrådet bare?
3: Jeg vet ikke bare noe til å gå ut. Jeg vet ikke. Person, motperson flytter ikke, det er så en tredje.
0: Sier Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelpere av fjellene. Per Marsen Gregersen, formøver i kommunale arbeidsgjøvere av fjellene, viser atter og påholdt noen til helsehjelpere av fjellene om at arbeidsgjøverne ikke vil flytte seg.
4: Til sendingsrenten har vi vel og virkelig flott av fra tog som la borne opprunnelige. Så at vi ikke vil ha tid om de karmen, det er en lottrett likende.
2: Hver har de så slekket med, eller har de flott ikke?
4: Ja, men vi har arbeidet vi en av sattmaler som har langere tog jeg skal gjennom etter sattmaler. Så det er som er borne, og legger alt det noen du har. Og det er en karmen som ikke er kjentor av de allmänna arbeidsmarknaden i alle form.
2: Om du vil at det samrengar bor, hva er treter skulle så være loknar fra motpersonen?
4: Jamen, det kan jeg finne det om det er helseoppgavefellet vi samler oss i, eller det er parten som sitter utenfor og styrer helseoppgavefellet noen, eller om fellet er veldig høyere enn ikke man finner noe løst. Vi tar av jøkene som man har haft nekva løsene av borne om, og mørkt nekva av ikke noen. Det er jo så er det frihjelig om til den karmen som vi har råkket noen til, og det er nok tørre at helseoppgavefellet i Østen vi kjenner armasetst atter.
0: Sier Per Marsten Gregersen, formøver i kommunale arbeidsgjøvere fellene. Sikron Brent leier til rattes. Og vi har vannet om vikskiftet, og i det låt til frukslåt av Usseninje, trykker til 8 meter om sekundet, skudje eller holdskudje, onker selvklåte og akkurat alle. Og i kveld, frukslåt til fruskanvind Vestan, 5-20 meter om sekundet, skudje og alle vever, som fra løyer samtidig og regn. Og i natt, låt til frukslåt av Imson 18, trykker til 8 meter om sekundet, samtidig og regn, hiten 20-13 sti. Fyra personen i morgen, frukslåt til fruskanvind av Landerinje, 5-20 meter om sekundet, samtidig og alle vever. Så etter personen i morgen, frukslåt til fruskanvind av Landerinje, et land Norge, 5-20 meter om sekundet, skutja, selvklotter og akkurat alle. Hiten 8-11 sti. Og sånne dagen lå tilfrukslåten Norran, trodde til 8 meter om sekundet, samtidig og i behøver torsd. Hiten 5-12 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Så ble klokken 8, og vi sender nå popversten Jakob Magnussen i verster.
1: Popversten.

Hey, hello, så var vi her etter Pop Vesterån. For har jeg noe imens til det. De er Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Høygaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men det gleder jeg finner vi gjerne framhalte. Akkurat som senest så var det et hot not framhalt fra Etjennesland, nemlig Etter Russlandet, Saulen Hans Jonsmins og Krokorin.

en amerikansk rekfrenger som gjorde det her autotune til at ja, han gjør effekter vi til å være meningen, og man kunne bruke det av å ha rundt det, men det er veldig misnøyt sånn nok at du vet ikke alltid om sanger du har sinnsatt, og at alt kan stilles inn via sånn her autotune. Så det er ikke bare godt alltid. Jeg skiller vel at folk som lurer til klassisk og tonelage halter lyd om pop, som kanskje ikke akkurat det her som er grav hårdt, men noe av tog som kom at han. Nå, men den neste kvinnen, hun kjenner vel Cher til Chrissy Hynde og i Pretenders, og jeg sier hun kjenner vel Cher til hun sang sammen med Cher, og Love Can Build a Bridge, og frem til at hun sammen med UB40 innspilte gamle 60-årige hittet til Cher og tar hverandre mannen og Sonny Bono, kallet I Got You Babe, så... Ja, ja, til tosset telefonen av Warrock Nivea.

granddaughter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus with Flowers. Så vi går verandre i Amerika, vi en førerje. Da så jeg så 2005, da var Oliver Høygård i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, og spilte noe lø inn, og her er et som er country, vi jazzklaver i at vi et låntur, og det er nok tradisjonelle der tekster som Martin Johansson skriver til Lætja og Oliver Høygård her om 15 år som er bortspilt i Hånefærum. Jeg elsker enast tje nu til å er ferdig.

Olavur Høygård sang Suste Nått, og neste tekster, altså i neste sang, kunne godt være et partvust framhald fra Hæsson. Men Martin Jo,

I long soul her. Vi enstender hur min åpån. Og etter sendte jeg om popversjon og halte frem i Amerika. Den neste sanger blir heite Espresso. Ja, akkurat finnes med kaffe, men det var ikke vi hendte sannsyn å gjøre. Espresso bare et spel vi året, kan man sige. Så det mest ikke kaffe Espresso, men mer expressing. Det spangst amerikanskt. Og for å høre Sabrina Carpenter.

fra fyrre Arnon, Sabrina Carpenter og Espresso. Hei, nu skal vi ha et hemsnavn Arnon som ble unnta vi hans sannsjonen. Og Sabrina, hon held det fremme, synes jeg, tog ikke som høvesangare. Her i sommer Madonna aktuell ved utgavene Confessions 2. Og månedskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hva å si, men annars stegleie fra Confessions 2, og det kalles Bring Your Love. Her var singer Sabrina sammen ved Madonna. Ask yourself.

Donna Summer. Bad Girls. Ja, og nu fægir heilt ur av fjersen og heilt aftur av trussen nu. Høyra Tans Hanja som Paul McCartney sier vil ha sutt eitgångermessi til The Beatles. Han spelt igjen da fyrir John Lennon, og John Lennon spurte han, vil du vera vi enn og bolti? Og så blei sangra vær 20 Flight Rock til Eddie Cochran.

Filippa Smi, Trussene, 2026, men nå, altså, sangen i 40 år gammel. Og jeg utgav han Morgon til Martin Johansen, i 2006 og forsvær. Opprunnet innspillen, John. Og hva et annet det fra at du så meg utgav det? Jeg har det godt. Det her går til å høre etter vi popverst nå. Adios!

Leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og danse.

Gott kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands tøvlar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tan gleda og danselia tøvlaikje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her Dansebands tøvlar.